0: Filma savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2024. Gada Kannu kinofestivālā sadaļā Kritiķu nedēļa. Tur tā ieguva Gun Foundation balvu izplatīšanai un Société des auteurs et compositeurs dramatiques balvu, ko piešķir Francijas rakstnieku ģilde. Piecas finālistes izvēlējās žūrija, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Lux skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, var novērtēt filmas diapazonā no 1 līdz 5 zvaigznēm, šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā. Uzvarētāju kopīgi noteiks parlamenta deputāti un kinoskatītāji, un katras šīs grupas balsojumam ir 50% īpatsvars. Uzvarētāja tiks paziņota aprīlī īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāju kinobalvai tiek izvirzītas filmas, kurās izgaismoti sociāli un politiski jautājumi. Šādi ir iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.